0: Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zborova glasot na Turkiye.
1: Efirde Türkiye Voz Radyosu.
6: İt Türkiye hangi radyoya?
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.